60 minuta o krugu, iz kruga u krug, stigli smo do kraja večerašnjeg kruga. Sljedeće druženje zakazujemo u utorak 14. jula o 19 časova, naravno samo na kanalu K. Emisija realizuju Tanja Radojević, Miroslav Dinić, Jovan Arsenijević, Ivan Marinković, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Laku noć, narode.